0: اوكي نقول مجمع مصر بلايف كول سوق تيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي سوق ودي شرطنا
1: زو
0: تتانك وين حضيكم لوبيب دتانك وين سوق
1: لوبيب
0: لوبيب لوبيب سنگ خيب رباري
1: خير دي
0: خا دارتو لوبيب چي پروگرام دي سنگ دي سمونگا
1: کله
0: دې خو ماتې دار دې وای کله دې سمخ کله دې زما سنمخ کله دې او لور د هوا کله دا زید ادم کله دې خدارته وای کنه لوبيبو چې پروگرام کې برا سر سره شریکې
1: بس د کرم خان ټپیرا ته لګو
0: زه سید علیکم درته ها
1: سید
0: اوکې

اوكي جي رولي كده خير سلامونا من رولي كده خير زرتر زر خير ماسي جوز رولي كده ننقولو خان صادات قولو جي ده صوابي ولا لسنر زمونغا بلهاني كنا زمونغا ده دلبر ريديو چار سدي لسنر جي كم دي آغا مونغ ده دير جات ماسي جوز راجي نمبر یادو ساتي جي دا نمبر یادو ساتي جي دا نمبر چي كم ده